piru lada koro su koro moke su ani momso su tu makoro bau koro ni klebi bani kenyaka.

silwele ogogo bethu esandlwana. Ziyokhala ngaphesheya komfula, ziyokhihle esikanani isililo. Babeyilwele nobaba bethu esandlwana, babeyilwele nogogo bethu esandlwana.